tiada lagi cas ringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Abang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus Tebing Barat. Dalam Afif mendakwa, organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus Anan Al-Atira. Jelas beliau, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan sebuah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Pakistan buat pertama kali menyertai mesyuarat pleno Majlis Zaitun Antarabangsa IOC sebagai anggota penuh susulan perkembangan industri minyak zaitun negara itu. Delegasi Islamabad diketuai Menteri Keselamatan Makanan Kebangsaan Rana Tanvir Hussein. Tanvir memberi taklimat kepada anggota IOC mengenai perkembangan sektor zaitun Pakistan yang kini mempunyai lebih 7 juta pokok di kawasan seluas 55,669 ekar. Sementara itu, sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa lagi yang lain cedera selepas bombong sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, belasan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan, manakala 5 orang lagi telah menerima rawatan di hospital. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranusi musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rom. Serangan dipercayai berkaitan kumpulan mafia dan Ranusi telah mendapat perlindungan polis. Menurut polis, keempat-empat suspek bertindak atas arahan pihak yang masih belum dikenal pasti dengan imbuhan sejumlah wang. Gelombang hampa melampau di Eropah. Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan terburuk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik pada dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Odegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. Perancis semalam kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. 2 jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya 1 gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: 找你们啊！你们这都对。
1: Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan semua itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Terima kasih ya. Laban lagi mengkang ba awak ngela tengah hari ki ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itap.

Okey, surat terdengar halang guna lah. Halang naiman kucing. Tino jila ke mandalah tam. Umun 55 duman. Lugi 200 ribu ligit. Menu iha anda pelubat. Alam hadui meloksin alam saham. Ngejeloh iklan hak Facebook. Ketua Polis Daerah ACP Alexan Naga Cabu Bara, Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching, terima leput melakanan menu iha kuma tino iha endah peluvat. Iha lahu akira ngendap ngio dah alang meloksin alam sahan alam saham menu hangina teji iklan alang endah tay hak Facebook te bulan netelok di dan lahu jaji ngendama ok utung alang kahom. Jadi mato te bulan 4 atau bulan 5 duman 2026 iha lahu kira amasan sina te pala 6 akaun sedap. Dahin menui ha kira bayan ihalahu amdang puhubung dahin na kelunan anan dahin ihalahu amda kira amte endah ok utung awi alang endah jaji. Jadi kes anan siasat ngio section 42 kusung kanun keseksaan avina hadui peluvat dahin dang nadaha kira mauk daven men kunan be awi engku masalah dahalang salanan dang an hukum jin nusihwi manaji duman dan lahu nusihwi manapulu duman gak jeliket dan lahu andaha adenda okey nanaji dengah alanai man kucing. Dengah halang kedua alanai melawas tinwa jilak di driba kira kletip menu dahin te dua laung laan kira tega menu te dua kelita kira te petung hak kampung balunat jalan terusan malam di nyoh kenyataan lanai mana jabatan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam terima dah bukanan dalam pukul pitan 50 sayak minit malam. Jadi tetusu anggota alanai menbalai bomba dahin penyelamat BBP Lawas Pejidahin G Luri Light Fire Rescue Tender LFRT dahin G Van EMRS Tepalanga Van Anan dan lahu dalam atang alam pukul 10 telok minit malam. Jadi pasukan bomba nyinang tino tusah petunganan melawin 2 kelita dan 4 laung kelunan. Jadi jilake anda kumat sayu dahin nusi tega jido dahin ji nyamdo tega empayan anda aten tepala umaprah pakai ambulans Kementerian Kesehatan KKM. Tejilaan hati adri balake paen keletip alam kelita. Jadi pasukan bomba pelalona hadui nerepa operasi menyelamat jadang usang kelunananan empayan maukiha men unit EMRS jadang gerihate pala umapra. Dahin surat terdengar halang beloh lenai men sarato te dua kelita ga belepup ji kayo alang puva jelang tokong Cina dahlam di bi dalam ni kira nusi tega pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Sarato Lieutenant Nur Atirah Batubara dalam terima dah buka menekunan bangu ala pukul napitan telok putusu minit jihma empayan telok anggota an akai tengah van anan ihabara pasukan APM kirateng palanga van anan dan lahu dalam nginang TG kayo puva dahin belepup dua kelita kelunan bangu dalam lahu kiramatoh nahadui ngepang menuh ketua skuad menglan ngawan nasayu dahin dalam pakai dua gegaji ngawan munang dahin masan kayo alang ngalan kelita anan. Jadi haduanan pelepakan dahana alam pukul napitan 54 minit ajihma. Dahin lahu hadui pelasa anhana tino dua kelita anan kira gauk dahin nusite daha alang tega. Okey dah hati dengah alanai mansarato. Okey menitam li manana kuri-kuri suradengah dah kusi menitam li melevi ani.
Dahin ang sura dengah dari Tam Kelahite Jaka Alampiah Lovey Ajima.

paling jam tayang dahin 1,000 subscriber. Nanti maksudnya cukup syarat denan. Kita monetize ai, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ti 36 hubungi aku si tenun. Aku dang offer moon free to tu sabayan. Kalau dang PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kelok lah nurut tu guide nan, nurut tu cara nana nunan. Jangan lupa 40 dang aku percaya kalau lah hundang nala lah. Bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang nak

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

nyenang sayu hadi kalau tinan. Mangsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Nyadui lan-lan. Beli umah, beli kelitak,

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lewi, tam kelihi dengan lewi, alang enerin dan nela salin, dahin enak basa.
2: Saya kena manika baun, saya lewi man itam lim. Pejedahi kerin dan nela alam dengah lewi. Ani lim dengah. Projek negerang kelahan Sungai Poyan, Kampung Sungai Poyan, Limbang, sendang petmai tusah tevi, lirin ungai dahin japu boh alam pulu amin hata tahinan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Bara aruk lahan anak nihana 250 meter dahin kos negerang 500 ribu ligit. Projek ini sang en pejoh Duman Maring Japuboh Lim Ngavan ha aku bahasa ngeluak Japuboh Lim Ngavan Melok ha Kampung Sungai Poyan mentusah tanah tevi. Hiabaranunan mendaha alang ala dengah jaga tainesak projek anan daha lemdi. Alam tokanan ni habara, ngava Sungai Poyan lahu hipun potensi sang anju jadi lasan hadi piwei alang petula kajo ngava nanan. Tavid anan dah kapung enangan jang rancang pah pahkanya ji hadui iha paji klia butong duman jadang muvui kahum la an hakei. Anilahu jabuka awang ekonomi menklunan bangu ngejeloh hadu dageng tiah kedai restoran kedai kuman dahin alang na hadui dagang da'o. Pelita Sarawak committed petagang hadui ngemaju hawang pasen ngejeloh mano projek infrastruktur strategik ha Seriaman. Projek anan buka awang mendaha buka tanah hadui tuvu alang maring dahin meget laan hadui dagang dahin nabah belajar kelunan bangu. Lebuh dua Menteri Pendidikan Inovasi dahin Perbangunan Bakat Sarawak, Dr. Francis Hayden Hollis Bara, menhangna ihana negerang Jabatan Bantang Lupa II, namai sayu Alan Ulu Paku dahin namai sayu Alan Gutong, ne melanang hungai tegak. Lahu enna, aku pasang ngeluak, lahu alam enna, ihana Jabatan Batok Telawat Hungai Udop, ha Kampung Beleti, dahin na Alan Brian Basi Stunggal. Ya baruna jaka pelaung majlis ngiling tikai ha rumah Intan Kilau San Ugo Atas ha Seriaman. Ya lahu mejai cek projek kecil luar bandar MRP belegah 45 ribu ligit menpluji jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kapung JKKK hanga Vandun Semanggang. Upis Daret Upis Daerah Semarahan sang petagang laan tejoh keselamatan dahin kebajikan mendaha alang yoh hadui kelia Semarahan Bike Challenge tejaka alang sengneng. Ani man u eksiden alang jadi jaka edisi 2026 te 20 saya 2 bulan 6 alang lalu. Upisanan kerini hadu peji dahin Persatuan Berbasikal Sarawak alang jadi rakan teknikal Behman Agensi Penguat Kuasa dahin pihak berguna alang habeh ja ala joh dahin gaya penuh tetok eksidenanan jadi. Hadui sesatan sang enak jadang nemai sayu alam joh pelemana manau dahin tek joh keselamatan menhadui na klia anan tek jaka bayar. Dengan ini pahamau men Radio Kayan Miri FM. Amin Adat Umar Sarawak ha Reservoir Park ha Kuching kerini sang anjadi upis tetap Majlis Seni Sarawak MSS tokani ute persetujuan menpelitah dale. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara aminanan empayan ani ihana upis dahin ngavan melok rasmi Ketua Menteri UN Pili Tavid telikin ngavan anan alang denak dahin sayu menhadui ngemaju bidang seni. Ia baranunan jaka program Majlis Seni Sarawak MSS peji dahin media ha Kuching. Ia panunan amin anan perlu mana proses namai sayu empayan dan empakai limna men upis rasmi MSS. Alam pidah hadui namai sayu enak, Kementerian Anan unala nak ji upis ala anpakai, jaki hakucing jalim hadui ngemaju senianan dan enjoh dahin sayu. Jela ong alang pencen nyadi pelita umun 56 duman lugi hui pitan atu puluh pat libu ligit man uga puluh wat alam sediket hade pamo melosin alam telefon. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara dalam ala dah buka tetok anan alam pukul 2.20 minit lebih dah halam di. Hade plesa alang unalo menglan ihani teng nyifah dahin iklan melosin ha Facebook te 22 do bulan 22 alang lalau. Kerana hade melosin alang anau pakai sistem hade dagang otomatik alang pakai kecegasan buatan AI alang jaji dan ala utung alang kahum te jaka alang jaki. Jadang pekinah ihat ani dah alang nak hadui je akanan petula utung melosin anan alang kio-kio deng atang hui saya putusu libu ligit empayan akan nabah kahum laan bayan. Pasaya tetoksin sang an uk uli peging dahin utung lakiani una saya perlu saya hangun masan sin tepala 32 lubun akaun alang sekdap. Ihane jam yang agak perlu wat menuhihanu si tekelan sin model dahin utung alang u anjaji. Kesani ansiasat ha ida section 420 kanun keseksaan tafid hadui pamo. Nunana lim dengan lewi alang an Muhammad Al-Hadi Samsawi usang men amin dengan RTM Kuching. Saya lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Usaha Berterusan Malaysia Membantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 per liter kepada RM2.10 per liter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Ini antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you save your time. For example, just because wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretariat Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gejatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wang Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tuberculosis dan ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangia boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anak irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.